scheide Kocetschke. Ha, is pora kapta počka za krasilaša, ta pat kompom polka krilaša, ta ih lukrava. Sama pilsa gautjeli zlika tara,